Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste,

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Homebrew izdanje Pop Depresije, broj je 1189. Dobar dan, dobrodošli. Motorhead i One More Fucking Time na početku ove emisije. Kao neki light motiv, bar naslov ove pesme, ne samo ove emisije, nego nekako života generalno ovde. Možda ne samo ovde, nismo nekako spremni da sebe smatramo posebnim u kolapsu globalnom, ali ne vrede mnogo drugačije na drugim mestima, ali ovdje ima svojih specifičnosti definitivno. Tako da One More Fucking Time. Biće puno nove stare muzike, nekih spektakularnih momenata, nekih ne znam čorsokaka, ali mislim da će biti zabavno. Nekoliko novih obrada Nila Younga pojavilo se u posljednje vrijeme, bit će novi tribute, Jim James, My Morning Jacket i Preservation Hall Jazz Band, Like a Hurricane, i dosta lepo je sve to ispalo.

0: Odmah posle Israel Nash još jedna pesma s njegovog projekta Sweetheart of the Rodeo, kompletno obrađena ovoga puta, jedna od pesama sa tog albuma koja nije njihova, nije ni Dylanova, tako da Woody Guthrie dobija priliku da zablista sa pesmom Pretty Boy Floyd, pa War on Drugs novi single Who's That, onako 3.5, ali i 3.5 je bolje od mnogih drugih. Pa onda Lee Fields i Olympians izdali su na 7. inčeru Don't Let Me Down, pesma koja je bila poznata od ranije, zašto da ne malo Beatlesa. I Bruce Springsteen, jedan od mojih omiljenih pesama u posljednjih 10 godina autorskih, novih, znači ne iz arhive, Kingdom of Days, Working on a Dream. Ovo posljednje što ste čuli bili su Teenageri, još jedna Normanova pesma. Mislim da su do sada svi ovi singlovi koji su izašli bili Normanove pesme, što me malo zbunjuje. Možda nisam pažljivo pratio, ali ova je baš divna. A pesma je Be With You Tonight. Biće turneja po Evropi, drugari će ići u Madrid da gledaju i to će biti jedan spektakl sasvim sigurno. A još jedno specijalno izdanje posljednjeg studijskog albuma Benjamina Biolay izašlo je prošle nedelje, Ton Heritage live at studio ICP. Ultra Blue se zove album, reedition, tako da ima sada 3 CD-a na ovom dodatnom, posljednjem dodatnom je 6 novih pesama. Dosta njih sam već pustio, pošto ih je puštao kao singlove Benjamin prethodnih meseci. Ovu nisam. Ova pesma je ovaj spektakl bila i ostala i ovako godina je baš prelepa.
1: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent.

This is Lorelai i Billy Came Back, pa Friko i Dirty Diamond, Vichy i Mona Lisa, ima super jedan tu omaž Femme Fatale u pesmi u jednom trenutku, pa Jimi Hendrix i Castles Made of Sand, iz nekog razloga sam samo počeo ovu pesmu da... I to nekoliko dana, nisam shvatio šta radim, kako to dođe i šta se desi u ovom lagomu od mog mozga, ja predstavu nemam, ali lep trenutak. Halfway Up, Jagged Hill, Prince with a Thousand Enemies, pa The Tubs i Who's Gonna Love You Now, Gila Band i Logia, Standing on the Corner i Secrets, Funkadelic, Super Stupid, onda ova hipnoza od skoro 7 minuta, Colin Sexton i Brick de Chambel, Dirt Dance, pa i Bibio Sound Machine i Del Sol Simi, Give Me Peace, Ezra Collective i Pa Salie, Only Love, pa onda super jedan combo, Avalanche iz John Glacier i Kadija Al-Hanafi, Faraway, FKJ i Lucy Park, How Much Does It Take to Shift It All, i onda ćemo da stanemo, Bože, hvala ti. Bonobo je objavio najzad album kompletan i sa onim singlima od ranije i sa još novih pesama i divan je, mislim, 100 godina je prošlo, 100 je jednako 5 u životu Bonoba bez studijskog albuma i vreme je bilo. Nilufer Janja je gošća na pesmi Youth Fontaine.

I do kraja emisije išlo je sve ovo. Gregory Alan Isakov i Sylvain Esso, Fade Into You, njihovo većenje ovog standarda svih. Pa supergrupa Hag, znači Riley Banhart i Georgeson, Sarva Mangalam. Pa Bonnie Prince Billy, najava albuma uživo Ghosts of American Psychonauts, gde opet prolazi kroz celu svoju diskografiju ili zaobilaznim putem, ima i klasika, ima i bez strana, ima i deep cutova. Ova pesma London May je zanimljiva, pošto na njoj bubanj svira London May, logično, i prelepe zaista. Pa Angela Autumn i Millionaire Money, Valerie June i I'll Fly Away, Poki Lafarge i Rent Money, John McKeel i Order i Mal Not Bad DHF. Eto, prošetao sam ja i samog sebe i sve vas koji ste htjeli da krenete sa mnom ovim putem kojim se nikad ne ide, i došli smo do kraja, evo, nešto više od 2 sata kasnije. Trudio se da budem koncizan, tako da sam mnoge pesme izbacio, ali mi se nisu klapali iz raznih razloga, tako da je moglo da bude značajno više, ali mislim da ovo ima smisla i da odoleva. Milion koncerta ima ove nedelje i svakako većina njih ne treba propustiti, tako da ako ste u stanju da stojite samo napred, sibrite hojama do raznih drugih stvari, bit će i promocija Infrahands u petak u kafiću Brod i raznih drugih stvari. Mi za sledeću nedelju, 25. imamo jednu svečanost. Sećate se da je bio neki konkurs Bez straha za pesmu srpsko-crnogorsku, to je bila Teritorija, novu pesmu, i bit će proglašen pobednik na jedne male svečanosti, bit će nekoliko mini koncerata i nadam se imati još neku vest super da saopštimo na toj svečanosti, koje se baš jako radujemo, i bit će i drugih stvari, zaista, znate i sami, svaki dan neko svira, ali najbolje je muzika pred kraj ovog pakla u kojem živimo. Za kraj, Max Richter i Now We Can Sing, edit verzija još duža od ove, ali može da traje večno, zaista jedna simfonija svega. Sviraće William Basinski tamo u Teatru 77 i verujem da će u nekom trenutku ruski promoteri da se ohrabre da dovedu i Maxa Richtera, to bi baš bio jedan nevjerovatan događaj. Eto, to je bila Pop Depresija 1189. Hvala na slušanju.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zađoš oči uz radio... Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.